0: Aisha na mbake chikukulu baga maisha.
1: Yesi, tata.
0: Tunga nangi na mbake ka?
1: Kesenge kukulu, kesenge.
0: Hmm, zoni la kuina se watala Aisha.
1: Angeti zoni la kuina wazen chindi. Baba chibo, na menge chilo. Yesi muna miti miti chini na tere chindi, nichilo kwense. Yesi muna menge chindi to Abaka, Amu, Adam. Amina, la mama. Dana langa ati zisinga baba.
0: Kitana singila o?
1: Merci.
0: Hmm.